0: Yes, kebe wina wache ke la tie ke la tie ni weka eni yon wache en meri Bumma we radio rapa ka eni ni Kini mwara mwotu mwamu ulu tu Ite ne ano masins mwati kanyi teka ne ano Oscar kikwame Yes, weka dog button bene Weka wing bene ken mwano teke di Nyake good gala juri mwate ya katada Yumi ya la Yumi ya Emily, Emily, yun tini ko Kedi mai chok kebe wiko Wache yumi ya la
1: Emily,
0: Mani kina do do ki kochi yinvi wache wimene bu baka wate do bu bolo koj
1: Baka yu do
0: Aha baka wate do wawin
1: Do da me yu
0: Iyo
1: Anda bolo kum gua gana miyana ya wana ya mam Kara mo Miyana gua wae mu gua wana mam Taku teru chuchi ata chamu kwale kwale Si gua ya uteru miyana gu chi poro gaya wanji wengu chi poro Ama ure yu kwale kwale Wando ya we Anga majwani miwajwa wana mam Mamtiwi kwali kwali Tika chamu kwali kwali Mamtiwi kwali kwali Tika chamu kwali kwali Aya ukuwa guwakdo teru Si anama udaro guwako ni muma Guwako ya teru atiru kera guwachi wi kwali kwali Chiwemu mam chikele do Chukele do chido furugwa furugwa Guwako lingo wemu Tienda otiru we Dadu tel ni pechi ru si ato de kachamu kwali kwali Gwak da ya uwe ande ang materu ni miwa teru wana mam Mam tiwi kwali kwali tika chamu kwali kwali Mam tiwi kwali kwali tika chamu kwali kwali Si andu piyo dugang Gwa gwa teru weng jwa ga weng Nimiyan gitu du we Ena mam da dar gwa ka we ma Wichi we gwa kwe teru Gwochi kwali kwali ateru kaya jwa ga wen kena Wachi kato wa furu gwak gwa kok si gwa lingo Ya miyan ge da dak ni ama dek We mu tetu weng mu miya tako te ni pep chido siat denga chamo kwali kwali Wuhi we gu ye weng abe Miyan ge du siari poro mam da reya rai wi kwali kwali Gwa ya uteru Antek materu ni miwa teru wana mam Mam tiwi kwali kwali Tika chamu kwali kwali Mam tiwi kwali kwali Tika chamu kwali kwali Aya kwa gwa teru weng miya kwan weng Jwa ga weng Piedu dugang Aya udar gwa ko yin miyane Wemu ma gwa kwa teru Atiru kera jwa ga weng kena Aya chi wae chi keo doki furugwa gwa lingwa Aya wae mu tindong Taki ngata do puteru tinda abu gwa ya newa Aya eno Miana gugu kwa ya kwa teru chi uchikwale Aya Miana gu chupan te atura Aya Amam nu reo do wi kwali kwali kachamo kwali kwali Wakta te tikon we Ante ang materu ni miawa teru wana mam Mam tiwi kwali kwali Tika chamo kwali kwali Mam tiwi kwali kwali Tika chamo kwali kwali Aya Miana dudu ngoe mamu mafuwe mamu fupi Aya wemu amam Inka anaji wa afuru guang nara

0: tivolo viado aya ci wemo gwakti kedo gwatu kedo maderda fura mama mau kok aya fura mau ke tif kon futa mama mau ta wemo gwakti kat pia mama ka ika pia mama ka kebuya mama ke ter mama ache wende min gwakta dane ka
1: ani ni pa yo na
0: ani
1: ya da mene wel za de no we ni ta dida yim ki wa ko kenyu ko ni ni ba ni congratulations
2: kana san ni
1: yes chara moto bodaru duju le yim ko na maru gi duju ni no chara moto we ni ni we ta ki da de ni mama aha
0: ami mata mana manya pios ami mata bar manya jog de vit ami mata la mera manya manya la gum flavis ka jog jospin ki ya nena brenda kita ami mata mera manya manya nywa william kita ami mata maya manya lara emmanuel o ka jog william dar la mera tiel manya abe masi ami la tena anti la manye la ke san de fet ami malinda a gano a la kida ami mata la fon la manye a mog fil da kida ami mata 80 sawa manye a chan kulin
1: okay
0: kido tum
1: aha now
0: ba ati ni ke ful dong
1: ni mo to ba ma de mato ba ma de nyala
0: nye nye ke Justin
1: aha
0: ma ma de ni chanta do tum
1: ya ka de la de ni tu ve confident no mo no jo ma ma mo bi wi ni ti ka chu ni beru MP mo ko de LC5 ko cancel enjoy eno now i ko na de good girl
0: kwa pi tere
1: no wi de ta wa ti gen pe ni ni ma ba ke ni ni ko
0: nya la chu es Emily
1: Emily no i ni kwa school men
0: Akwa ya la nyatiru primary school.
1: La nyatiru. Mana ni kwa class adi?
0: Akwa P3.
1: P3. Emily, kanya ni kwa ano? Yini miyo bela nga ya nyim?
0: Miyo bela kerwit.
1: Miyo temo air dressing ya no? Okay. Mana bi gake class mani? Ibiyo class mani chidi chero ka temo air dressing. Maybe a level.

Kiana, ene tika kwa nivuru kere vuru kutika gamu mera ginyama nyama ikonge unachabu kwa nginyama chama ikonge yani kena yana kwa mente nile Uganda guka timi na yanu mtoki kwa nivuru kere mela wakukua ma kamegi bwa machala iya metibu wakukumu chene ene mavuru gengu gamu tika la kukua pa vuru kere petika la kukua pa vuru kapa yaga la kukua pa vuru chene ene tika chiaru kwenye vuru kutika timi ginyo anya agama tika chama chene ene kidong bwana kitika chwale na kwenye kimetike because kawa nani ikire mereport maokati imuagandi valiwe piyaro wa mwen ikuwa nudano man population and housing census nyolo kamele ni vile marano alu piyaro dek wa beach muma awe chaka pawa beach pawa bor ni wako piyaro dek again giti man ipande and ikin joe nono bulu magitiki odi makamegi bulu marano di piyaro dek miya chiyar piyaro wa biyaro mana yupo nkara vile matie man apade kaipa de town council spansike kwa nana vulu sense as mokar mwagale varewa kipiara mwen vulu li varewa mia beach mwaga chaka pa wa bor ni oro mwaga piara ter and chaka mwaga pa wa beach ni oro mwaga piara mwen vulu li vachir mia mbiara piara mwen wa beach eno vulu magipaye gitich ino li pasaya nana ti maramu apa wa chen manda wako kili wakawa nana program apart

avanan cikon guru beri bayi wero wachi oro oro kainan dengan cara ini sama nanya ya ane yang bong kaya cian nanya ane yang nasa okoh kata ya ni kemana ni kemana ni kemana ni anto ane yang bong kaya kaya kemana wafo ni kemana wafo ni kaya so kena mati kado nan jim ni rupa uang ma giki dong gulo bong kaya kemana ana ye le pe ye na da ba ba ke ye le man na ma ja ba ye o ga ma na fe le pe na ta ni ja me wa wa ni ke ro a ba ba ge ga ya ka fa na sha na ta ma ga ro ko a mo ni da ga da ke ya mo ta lo ko ro ma na ku wa ni pe a ro ma ro ye na a de ja sta s a ro ba ro a ni ye ni ge ge ro ka pa na a go ro ma na wa ma wa le yo ni go ba wa na mo ni pe foundation ke ni wa le ga ta de ka ga na ma ke ni de ke ro ge bu ni wa ku ye ma na go ko ni no Kau tak pernah cakap lagi. Kau ni sensitif, bos.

Kakuru, moving in Lake Uganda, people get a call, they pay, carry another name, trillions and trillions and trillions. Ele egg pick the guy out and then around the belly. Men are my dead. Chanda the deal of the bono. But delay my egg again. And I ele you in the amber, chilling and a gano, I be going to my friend now. Doing my friend, Carlo Manachan for all. Quadrature, when you say me go on my friend, I'm not in my mother there. Kuntano wa kikara chuma hagi mana kichana waro transport bota wye ngamba timu kenyo rabo cha waka kikuno wadmi mbe kuncha kasa ina waka kuno so wadu mbongo bina waya ipo ya waya black chano kato pali weng fubi kok vota hachi ngibu kamente wero awaka ni kitu na wikendo vivo mekwa vubo ya piche kini ngeye ya pere mina mamwen kaya mena matutu omena nini cha mura mkumbulu kare Chana maki mwini, ana mwini chani piri. Kari wa tapu di amiri ni kwenye uke, pachani kona kbea kwa pachani diri mwara mwini sikubi mwini. Only 1%. Kaya lea na vuhuli mea Uganda, eno gamende kovya, ayo, nyugamende danga, yugamende kukua kwa mbani vuhu, gamende danga ye. Ni mwini vuhuli enyi mwini huwa, eno kabia gamende tamo percentage, gamende kero, only 1% yu mwini vuhuli government benefit representatives, mwini vuhuli nao. PDM 1%, Kono 1%, Tegi no bilini 1%, na hindi juli. Now, naegu mchua pibu kuni mwana ya 1%. Now, 1% kati ngini ya milio na chen, mwana bilu cha kona ya nuke, amba mwana bilu cha kona ati juli mwam. Bilu cha doko vilka vilka mwini ya mwini mwana wala kien gang. Ni mwanti ni ya bilu cha rui. Ibi mwana ka vilka vilka mwini ya nuke, PDM na nita poko, yudu lai mwini dango, vilka vilka vilka vilka mwana ya free economy, ni cha kidnet wero. Makaya at least, ati vuhuli mwani kwanyo ukaya ni kukipurga mwao chi balance kwa mbongo uwe ene ni kwa kaya uwe ni wakaisu ni kwa kwa mwakotana mchata uwe maliki kwa hivyo mika ni mwana mene ino ni alib niya chini niya na chini lulu jia unipo pofu ni mkwa ingatua penani nina uwe mchata mwati kino si uwe ni kwa kimeno instead nikuwa ini kristoki mwa kuni ubiyo na mwana mwuri uwe pa chek chek kati kwa chenda mwao mwuri kwanyo ngarima wewa ana mwana business ah business Kalau saya ni, kau all down mana tu? Atau yang mana tu? Mana mereka ni? Kau, kau, lagi cara cara nak dengan mana? Mungkin kau kau kau kau kau boosting berat pada yang mungkin tiada ramai ni ada harus belajar macam apa? Bicara macam apa? Umumnya, orang dah lama kau. Ini dia taken pergi. Mungkin yang kau yang mana nak mana tu costing? Mungkin cara mati dia tidak ni. Entah berapa kau nak cara berapa kira nak mana? Pekerja ni boleh ni. Itu kerja, lain lagi cara kita nak kerja kerja, because cara kita expect ni mungkin big man dah ye, big bro ni mungkin ni. Jual ni kerana ni mungkin ni, tahun ni mung, tahun tadi ni mung, kerana ni mungkin materi ni, kerana ni mungkin yo, tahun tu anda nak mung, payo, tiga mana? Pekerja ni mungkin yo, jual ah, ini fikiran mana? Pekerja ni mungkin yo, fikiran yo. Jadi kini mungkin ni, mak tu ni pokok cara.

0: in the remaining chamber. Ma question na be
1: tiye wa sa wale ki blame ni ya mami ya chia na kere ni ya ki blame ni ya mati ya chia na ya mara ye
0: ena na ni ni ya ya ya ana tuni pe kima ati ya na ya di kani kani ii ti ya nye na wale pia mpa gamele ya gamele pia hama vile watu uye
1: pia hama gamele
0: ni yole wando chan
1: ya that's right
0: chan gamele ni
1: niri ya mo chan
0: Iya ni ada tu pematik mana ni untuk area macam ni. Pada kibun kibun macam ni. Nara ki udah merah.
1: Mereka macam ni. Jangan gamal
0: ini tema. Ini dia merah muka ni. Kamu tak mian mian apa? Kau ni komision lah. Will grabin dia apa dah kerko? So when a being pound on my knee chain, ni dia tuan ni merah knee chain. Dah tahu because kamu nak mian knee chain. Mian will dia apa? Kadung dia apa? Kira ke? Anda welcome.
2: Kapa dego guo ni wan matalo pa dego district

0: juara men kom group mana matif alif the professional after date tinama na bi na bazi ne ni to bane kai men to failing pepe from the vulu mekwa kebe mi ala vulu kutu ili mkwane kebe ili mkwane na nao kele mtugi na nao unye kipet lakwane kebe ya bwane mbubu liwa wa mchanda ni weng kutu itiche kane kome gima ta wana nao mbubu kono kenyo kawa chama wabulu inda fa
1: upo uwe nchini kutu mbubu in nyote bwara bwara mwana chene bwara rea bichi bichi na bichi nyote bwara mwana bichi rea mwana deka bwara bwara hello hello Europa FM Ofoya
2: Manuel Jenda Sabai Miami
1: Jasper Ofoya
2: Ana po hai kere ko pa joni ko gino pe dia ten
1: Realmente
2: ti a po ita buli da mente da po ni la ta ta na ka mi sien e ko te kere ko la ta ti me Ofoya ana ver bulu kere Ana no PDM a me po to ba mi sien le PDM yo po ni WhatsApp pa pa Ameo tini kini gaini gamo Imi tapiti puono Imi tupuono kari imi utimi ngo Kaiko imi tapiti puono Kurumo ngato me Kiri jesi kopi kumrea me gaini wiru Kini kiri le Miri kuini kiri kiri me koko
1: Kakare
2: Kanyo beru kopi kumpula Duke la dumi anako Bakani buli waye Kiri peho Jimmy joka odame kam Bulu kwe puno na ha Dua ikiano lusiene peki Kiri kia odame ita Aya wili kime la habi Aya wila ba wala ya Aya ubura bura ba Jini mberke Adu nwakwa ayo ni Gwamente kechene Dino kwa wane ubulu wa metia ki mugino Kanyo ena metia chaka doha Nyo ena metia ki mugino na kome meno Tumi ishina me mere ba kuti Kijelo metia ki mikilo merche Ero kumkota ya hamako kuti kuli kwa ya puenyo Atea me ishina me po puenyo Bono goba Jo puenyo na kubi kumtoka Toka uno atia poko Ame pute kama mshene Tuko mpunyi, kiri jyo kwa wakama chene kaa kukiji na pati Adunga wana kwa kukutbulu wa papa ni yaa gamene petia punyi kii gamene petia punyi kia miyiri jyo adu bala bala twali Haa kwa yu natai
1: Uvoi mtia kituan, chini maka megi, mabiru kikara mko pake nwa Hello rapa fanyi
3: Hello
1: Yes
3: Lante wa Michael kikora
1: Uvoi Michael
3: Amiro Mati radio Kenya ni Kiamiro wajulo Mwana mario Mwana chel Mwana mpwe kameru ni Uganda Pigina giti ya timu neta temu konyi Uguru kachiri kenywa ni Uganda Yoko mechwa lo chente Yoma papa Yoma giti radio Kenya uki Uwin radio Kwa hindi jomatia Mwana mwini Kamete mwana lewa yam Independent Kie Mwana yugina kameru ni Uganda Makubitia lochi Utiyu Mechwa lo chente Mwilu kwa pada yang kereta cuman itu le. Lo agamet peka punyu ulu. Enti kumlo kekong peti kugang agamet mama biru. Ma peka ping punyu dan radio. Tapi kini ulu amaru punyu radio. Record ayat pergi punyu pun. Kaka ni kau punyu radio. Leario kau ingin kau di kini ulu. Gamete kilo program Mano pe Tiki niyo Borgi plan Gamete Kijo magine Pengi wanyani Garka du Para boro Yo lumi yo teko Mara matamu Pira kere Gino mire Tim pekwane Ki bulu Ma pe Tiki niye Ma kulo Ma mire Tim pekwane Wa kompiti Gamete Niyo chente Chama chama chama Uli tamo ni Miyo kiki Gamero timuwa ikume No mi amiro Le kulu wang Uli matika kene Ni Ni Gejma Tim Bot bulu Ligin mo baking mo pigi-pigi kengi Mo ama di niya pekogi makasieto biru Pe doktor ga tura no gino kliki yuk magiti kuyukuchuan Ni kasi ano kuhichina ano pe timo kigino kikinele Kaya tunga magamete

yero gichwal gwacho poro ye ni adega ino gita tich kere tien lok bwego ye ino poro peki duku bon wap tine anan peki duku daso ya wego gane chao kene kene nene dano kog ni gyo roti mamba poro watek kitampa dano ba nu ya do poro watek kama mwen ye bagi yari ye dong tine anan daso ya wego kebe the worst part of gubeiru kan lako nyin dano mwen ni kong tup mutem matiye ni atiki evident moramo most of these parents of ki matiye ene ni gubeiru kan lako mwaki gubeiru kan lako